0: ཁོང་གེ་སའི་ཇུ་ཁུ་ཏོ་བེ་ཡོང་པ་དེ་ནེ་ཏ་པ་ལ་ཡོང་པོ་དུ་ནེ་ཟ་ཚོ་ནེ་ཅང་དེ་གེ་ལེ་ཀ་ཤེ་ཅི་ཡོ་བེ་སའི་ཇུ་ཁུ་ཏོ་བེ་ཡོང་པ་ཐོ་ཤེ་ལ་པ་ཇུ་བེ་ཡོང་པ་ནེ་ན་དར་གོ་ཆུ་ཅི་ཙང་ཡོང་གེ་དུ་ཅི་སུམ་པ་རེ་སའི་ཇུ་ཁུ་ཆུ་ཅེ་པོ་ཏོ་ཏ་ཏོ་ཤེ་ཚོང་ཅེ་ཐ་ལ་མོང་པོ་ཉམ་དུ་ཤེ jia lao zang tao nian sa lai yu tu ba gu zhi xian yu ba li. Yong ba ne din bu nui di yin yin yin, nan ni ku na, nye zhi zhong jie jie zhong xie jie yu me me re chang niang gu xue chu bi yong ba, gu chi ni dong gu tu ye zhi jia jia ki si ni, dang bu zhong yong jie, an dong bu lai ba tang. Ye zhi zhong jie dong gu chi ni dong ji tu ni jia sui su ji si ni, pa cai jia yong jie an dong bu lai yu. Lo ka zhong jie jie zhong xie jie yu me me re chang niang gu xue chu bi yong ba, gu chi ni dong yi dong gu jia gu zhi si ba di, du yu zong ba le jia jia din pa wa tang. Che de den zu tang, ri kwe hin lem jie, maba la kuti shibi pin zhe ngu sa dewe, duye to shen yue.
1: Tsen de bi tie, yin kar ne rang kar de jirwa diyan. Gong kar zong, jir shong zong de, mo na zong chlo, jilu ni tong shi lor. Jia kao ji, yin le sar bi nam zang, don chu shi gao, zong mo mang bu shi ge ta na, tse song yang, ngu shi ji me. La zir ba, lon kor mo jia du tang, ri jin ke ji jie ma zhi shibi. Lo dire, ju shu zho kang qi mo nga jia la. Yong bo gu chi, zhi jil ha zong xiong yo. Lan zi zong, zhi tang zong di jie mang cu cu da tong, ju shu zho kang qi mo ro, ngu chen dam du xie ji mi bi. Din cu o lin jie li xie bi, de chang ri ri xing. Song lu lo su jie tala, da wa ka xi song ji, ju shu zho kang qi mo jie kun na ra, qi zong ngun bo ro, gu ro, nga tong qi jie nga zhi xiong yo la. Chen de xin bi sang lu yang di di ne song jia dou qin bu xiong ne chen de bi tie yin ge ne rang ge da di ne hu zong jin de bi ba la jia dou xiong yo jin zi xie dan lan jia dou qin ma dian ma si zhong da jin chong yin xin ru qi zhong de jiang yi zhong cu zhong du li du zhe ka ge jian dan tan ju da zhong shou yi le chen zhe shou ye la zhen zhe zhi xie ba pai yu de lo bi la zhe qin mu wei li du ni zhong xie ba zhong ma jia qiong a yu ba ji jie nan ba du de Bi men ju shu zhuo kang qi mo ji gang ge zhi ju xi yu an du zong zhang na zhong di ji ngo ni du ne ge ma shou bi lao lu qi de dong ne ngo zu qi zu ji xi ji ge ma ngan guo ba dang ge ma sa ji ngo ma rang ya na ngo qi ji chuo ba ma si lun ju de da dong ke bo guo xia jia bi na la yu chuo ge yu
0: hu na bi shu le de ru guo ge luo ka de ne sa yi mu de za lao za de cha da dong ge Zhengzhe qianbo ye xiu dong xie yu ba ri. Tianban ma pa la gunde dong wa dang, lao zha sa jie gunde dong wa, sang luan jiu do dong wa, tian le pe jian jiu bo yong wa gunde dong wa jie ri. Bie xiu le xie bie, di ra cien za la di ni, xin le ma pa la gunde dong wi ju rim ne, ngo wi tong ne ju na, xin ru bie gu ten long sum ne, rong gong a chuan ra xiu bi bara, jiu do xin bi ju ri xie ri, zhu bo nong ba. Gondo Senpa de ne gongju san de denzu zhu qian jiu do dong wei, xin zhong ku la ba ba xiong yi guo yin.
2: Nga li la bi guo nian zhan nian dang, tun zhe ru de, xin tu ji dang de bi ji zu ren lou jie, ma rai jin zhe wa sa din dang par ji dong de, tun zhe dang, jiu xiu, xi ba ra, xin tu, zi dou ji dang de bi ji zu ren lou jie, 北京上班族主席被特殊情报查办事故。

sarsum chepe, tsenri kepte ki ngun tsun long nian ti ni tu chawai to geja hajang chenpa chung yu. Zhonggu sabu wu nian tsun rangge ki gekep shenbe, jindum zogzun chepe zangbu ta, chu wu cho to genzhen ki chulam tangbu yinbe, ping lu min su zangbu. Zhonggu ta, isha xalun nanji wa pen tsun ji tu ki zhu lam sabu shik du yu. Jim Toto, Pinglu, Misu Zangbu, Jim Quickie, Toto Genjin Sok Jim Ta, Gen Sam Drew with Tong Tun, Tugay Nin Jamki Tunle So Lerming Ne, Win George G. Tuichigu, Reptan Jim Bidi, Gen Sam Drew with Majota, Tunle Yamle Nam Chan Sab Tun Guru Gundi Dan Ne, Sao Kongi Tunki Tang, Kodu Jita, Nu Chinga Yamji Ding Sub Tub Guru Gundi Dan Yu, Timur Sharme, Tong Tun Tan, Sule Bu Buja. Pilei Laiye, Pinglu Misu Zangbushar Tung Tupati, Timur Sharme Tsongso Le Tsuna, Zhongkui Chomrar Shubi Zhulam Sabishik Dupata, Jik Tsongshi. Dewa Tegu, Timur Sharme Xinle Tunze Tiwe Mangwa, Zhongkui Lunubta, Tixin Tiwe Gachiwe Chomrar Shubi Kukup Chune. Timur Sharme, Zhongkutan, Benjo Tsongtun Yamle Dingsab Chekyur, Ramdi Tupkyu Shiji Sumbashi. Isha Shalui Nandri Gekab Ge Gui Kui Jim Kui Tongmar Zunne, Nemin Gui Kui Jitu Le Gundi Tongkyu Ni, Gepdi Nguiman Dun Cho Ge Sardui Shikshin. Isha Shalui Nandri Gekab Ge Gui Kui Jim Kui Tu Jim Jui Ta, Shikdin So Jim, Chongkir Todam, Lin Kui Zu Jun So Kipkong Ge, Isha Shalui Nandri Gekab Ge Lakze Tan Gui Ju Ge Gui Kui Jitu To Nguiman Tan Ji, Zhong Kui Kile Tan Nemin Jitu Topyu. Jemdunan shu tin tangbu yinbi, burni cinze kile chokbi wushu la dabun wang zhu xinki. Zhongkur kwa la shibu nguntun ki lakze sardu nubatimbata, chua nibu nyamle le shunglun gipci, burni jangdo bianjo sabu peke chukyur penpa yueji sumbashi. Jemchoshin kile ti, zhongkui cinsip zhikshitan tabju cinsip nyamle ki chuitun ka nye le mingda gui ti. Gya tsui kimwe la zi ta, kurgyu su jun le mikwa tan zi. Dong mar na zi sung gyung ta, kurgyu cin zi, gyun tu chok bi chu tun so ca, xin de mi na so gyung zi ta, zi tu che yub shi. Kambu zi cong le bu, gye tun chung yi, sang si bo le. Lo cho ki jim kui ga bai gyu to, da huo zi pa ta. Kong ki, mi tab rin nu ki xin le le to kur chen pa chi ga yub shi. Kong ki, zhong kui mi tab rin nu pi gye le chum zi ngui zi tu pa top yu. Zhe yu la zi kambu zhe de kang gyo tuan gyo qian nian, kambu zhe xing le tuan zi zhong kui chom ran shu zi ti wei qi ru dong gyo ram di qie di. Kambu zhe xing le pi ge ki chu zi ngar wei tor dong gyo zhi wai yu ji sun pa zi. I xia xia lu nan zhe ki chong ji gao jin hong ki. Cheng zin jian ta mi tab rin nu, jiang do tuan le, gyar ki tu bi nu gyo jie ki ti, pen nu sa ba ki xin qi pa ta. Nguan man tuan cho ki gao zi nu bu mu tu tuan bi qie di. I xia xia lu nan zhe ta, zhong kui rang mui cong tuan kui tu bi ku gup ti. Cong le rog di zhi wa ti wei dian pa ta. Cang me ge kem ngan shu ba, pa nu yung kong sa ba ji su kyor ni. I xia xia lu nan zhe ta, zhong ku tu mong to tar ge kong pi yong wa ram di qie gu yin si sun yu pa si. Nyechal Kanadi Jigyu Jigsi Kepcha Chibi Chengsi Ta Simju Nyenshu Dakje Jilin Wunba. Zhongku Dini Kanadi Chikdung Chumza Namang Chienlo Gundi Dongwe Gakzei Gui Shusu Kyurishin Yubata. Gekam Nibu Warki Chongtun Chubja Leksu Chimbata. Benjo Chongtun Nyamle Ding Sibdu Chimbata Dunne. Zhongku Tan Kanadi Chongtun Guntun Ngan Pashi Yubashi. Kanada Tan Zhongku Chongtun Linzin Lin Zogi Nyechal Yongja Chibi Nyenshu Lin Wunba. Di lu lo du tu Kanadi Nugu Ta Dir Kaisi Zhongkur Chikdung Chi Tsegi. Kanadi Zhongkur Chikdung Chi Bi Jinbor Ki Gya Zhengab Zhungab Gye Tan Chengchun Si Sungwa Ta. Ma Jue Du Num Ta Sirgur Rengchun Sui Lan Cui Bi Nugu Chikdung Chi Tse Tui Zungbali Gya Zhengab Zhungab Gye Tan Chengchun Gye Parwa Ta. Jigri Di Du Ta Jigri Minbi Dir Kaisi Tuan Zi Chikdung Chi Tse Gya Zhengab Nishu Zergu Par Yu. Kanada Tan Zhongkui Chongtun Linzin Lin Zogi La Da Linzin Bun. Wushu Nyergyongwa, Ambijangki, Lo Dutu Kanadi, Zhongkur Chikdung Chitse, Sintu Zabadu Yu. Kanadi Wune Juna, Ixia Tan Shidi Gazu Chimu Kuyla, Nyamlegi Partong Chimu Yu. Kisi Nyedong Kami Nishzichu Lu Lo Dutu Chengxi Jieshir Chietzi. Nyedong Kami Sumchu Lo Libgab, Kanadi Zhongkur Chikdung Chitse, Gajang Ngabchu Pargu, Mikse Ngungur Tupri Yuji Juxia.
德国国别党国罗卡纳迪给错给出名卡纳迪女局团人群团控部给团重议霍根奇中国的村镇那瓦团之一下团时的家族节目可以去变成俺们来增组给女局部部长从都是学习霍根奇 加拿大谈中国给革命委员天给给俺们来说的这玩意中国南京永康南门街文革荣日期不谈加拿大的呀其实东传着南门街文革期被对了月季居多加拿大阿布塔罗琴期中国六零期新旧年数三十岁行了加拿大其实东传着南门街了关帝东阿谈扩着这台期年数七十多位批人了中国的你 一下谈西的家族前面传着地位处置行动求月季规约年许南期这月城市来门牌看那的中国的七十多前面从所处给这送去中国所来团结马拉南催月经独裁提过了是被传着前用出彩来讨月不是给这从团体内给催过了前面呢因为罗先生看那的谈中国从团体设备人心我也是特别其实前面谈 中国看那的一下谈西的家族项目可以去启动加启动个了盘通七步扩段前月节点月年许呢看那的中国七十多前边呢女局团点子一谈新来谈新来啥家哪来团子自个儿所来团子出去这些所来日就唱催月经天天来日用些了点不行免不谈天团呢中国七十多前个军团潘仁勇为孟西点把村月节就月不是 加拿大总统从早期当这三十来文吧加拿大总统来这期中国谈俺们来这边一切切入我也是特别情绪当这提来文吧是呢接着谈论期间就这短暂期中国罗尼娜加拿大总统潘伦军控特别不谈独裁提你懂俺们艺术怎样来感情俺们就俺们来讨厌不是 特同当前来文吧接着谈论期间感觉是不是给中国的你抗体李瑞森亚纳克雷给特区创始人资格约不谈第一年多年民主资源的略感觉是不是说起来我们是特别怕的月看那的中国创作给操作定军期当在前这里看那的从团来日给中国创作国家的一切切切我们是特别切的心里看那的克雷体外忙为中国的你特区创始人电气切的 中国边角从团体马脚娘们来顶色级别对人们的大胆也不整个越界绝育不是而人们这错边的科技第一百年用为穆罕默德这是不是都可以为俺中国重庆给越国的文角本他别的切信况且俺最能没给错不起来干这座钱呢重庆都觉得这个是他们是给这车不是 穆罕默德听闻北京谈上海所重启土越国来军用越境中国越国的铁矿了帕加斯木下月况且俺拉里亚中国准队越界就越不是年前俺东家们女士出来俺这给越国针对迪拜怎么能从团体内所你了他针对南对马罗松修别中国针对错不提错是用给多年前越土越不是中国针对去中国看不上西别决定做我的切不谈 一些也给个卡去穿呢，针对个家庭持续给针对去拆洗，也不是。针对去不利降到规制切割体，通错做我的切不谈，只有呢那位日区云康给全国研究解体，下车给自己这个谈，听日针对去拉在研制南端前呢，三年这个谈给其电木瓦忙不一万固定，中国安控诉越国的切别一万超出五百切月。 帕克斯坦内用为创办下不自己三国牌，人家给公司谈中国玩从团中文特色更强几个月。文件听个中国的巨人心，从都错不谈，我这全民去来过你个怎么样？他听个这么错给中国谈中华艺人呢，写到顶色图表了，隔空写切松写就又不是。 中国给个内部人民脱单局给澄清三十来文吧，第六老头头中国人看，其给我推送不来给这艺术团成全西藏拍了他，如果是不许启动汽车，给这送去所在谈成全几盘呢？是不许启动开矿，全部按团车脱离月。而人们这左边给个给中国人内的那个主人刘阳看。
电台提罗松对马针对难说不谈中国与国的气质与气力出去怎么制作钱呢社会气力谈这对纯门前的中国与国通过谈阿空诉与国起被吞在撒巴提醒与国得的钱起四句结婚就且越解决越不是电台你既然给四句要订阅巴西港给这你安大的协议呢就是吞与谈协议给切成三不同图片落地不能

sako le yim na polu zota tar dumzu she yin jikdin dei thu ka mata so cha sing wen la so cha thu mo ma yin pi pha chin khona yang de yin chi shi ti nga chu la juen chi da dong cha za chi so ri mi jin ba dong wa de si nga chu chi su ko gun ko yue chi na sako la li phang me do jin ju yue sako la zhen qin jia ama la nga che la ning kong ru bi ding ni ga jun xin na che che men ta me bi za tang ni no lu pe yi tun jin jia nga zo la ga zang ki wo zhu dang ru ju pu song cu bi xia ma tu song jia cu din xin ding ta zhe wi ta yi zhang su li nga zo la zha me na cu qia cu zu sui ba dang dong nun la su xin zhe mo gong la ying zhou hui san jing li ngan zu la ren qin na nga yi de ka dang zhou jun la ko hui sa du su ji sam xing jian le bi na zhe li ngan zu la dang xing zhang wei ka long dang mo jiang qin qie ko you sa dui nong zhi da dang da cha su qie ren mi qian de kang da si ren na cu ko zhui nang zhe la da dong ni wei zhang qie ka long la su ne Ren qin tun kong zhang lin de ba de da sa guo la li ren mi du jin ju yue. Sa guo la na ngan cui zhen qin a ma jik bu de rong shi. Da qia ngan cui luo nan ji bi xiang zi a ma la ji ji dang po kor sin su xiang xiu ma xi bi kong ki gu zu la sang yong jian ma ka su chu lu ge mi chu yu tian ba yi ka gong. Mei shen ba wi na zu che jiang su chou bi du ge xiong de na na ngan zu sa guo la la zha bi du xi dong wi ju jin yin sa guo li tong kong pun song cu qiang de pang mi ji zhe long xue xi na ning jie tong kong si bi du xi xia wer tie cong mei sa guo li xi ri zi dou yi wang cu qiang de nang mi du xi dong zha na Ning jie kong su jiang ngu mu xie bi, lu ni sim zhong ki gie mu xie dun zhong yin shi, di ti nuo sam xie gu. Zhou bo chung chung yue de, de nga hai zhang lu chung ge luo ma, bian ma nuo bu yi zhi tu ge sa gu la xie bi zhong yin de nuo la, zhong ba bu chung chung bian ma nuo bu ge, wo ge cu ma cun ni xie dang xie mi yin ba du, wo ge lin wang du zhe wa dang zhe cha tu ge, sa gu la la song xue xie gu li ge ge xin rong xin de, zhong tong tong ma de ge nuo la, xie mo zhang mo xi, ji de gu ho. Chobu chun chun yun da, tang gu la di nga hai chan lu chun ge lu ma bi ma nuo bu ge ji tu, sa gu la si bi zong yi deng deng ca ti. Da xiang la di nga lan sa chun qie cui da lu chun ge lu ma ding zi nang si ji ji tu, hu yu la song xie nang ru zu tu ge zong yi deng jin duan ji yin. Hu yu song xie cu ma rin gen yu qi bi, yin zhi ji gui bi xin xiang de. Mo jiang ki bang zhong dang, chang jing ki na ru su chi tu, ga ren si er tong ju yu. Ga di, me ye re dang, xin zang jin da ki, de da tong na, rong me bar, yi jian hang er song shun ma xin na, de ni me ki, me zang ma si, xin ru cu ma la, zui la zhe wi dong er su chi di, lang er jin si. Wen jiang, me le chung dian cu yi tong na, hing zha xi zhu ni, Mun tu rong ki kipin chung di qi du, ji ngu du su qi xia xue bi si, ding ge jia xi jian nong ge sa qia mu nyong wa yi tun jun du bi, de na xi ba cui jiang kan cun jue te bar mun nam qi, lin ji mu zi wi lin yi mu bu bu wa li xiong wi ni ji xi, ngan cu lu chung cui jiang ha gu yi ni dun de, mu gin ba cui, sam si dang gong pa ma xi bi jun xin ji yin. Gardi, ngan su la dang ga yue na, ngan su ru ni jie pa ma nin jie zui bi, shi cu tu ge me gen ba na la ren wan dun ju. Ngan su la za dong ti la ma du ba zang dang, ma cha zang xiong na, de min jie cu wei ban ju jie cha qi ma jun ne yang, qie na la kang ra din ni xie zhi min. Di na, ngun lu ji qi du, di xi din bi kong yu di, ba zu ki ya dang zhe ra dang.
人人可以容容那次马上为黄昏能拿上自动电笔可用的呢满处没当所加更加怕上银笔从马戏可有送学从马人给月起笔引着地多个日暮之行听了电波就入席 中巴不穿穿的，电安拉萨中间最大路中个路嘛，电子南西这几坨，可有了松雪南路西边，中也得农民，中巴不穿穿，电子南西个，杜俊川农，大家一家啦，咱们这么有多钱吧，稀不多，但呢，总之个就差松雪西头个，个其他人也没嘛这些的过好，总得个农啦，中巴不穿穿嘛个，可有了松雪西个里个，都是什么嘛这村头皮里恰的，也没这么点的个。

0: 容易比一起越级写吧日。
1: 那个来过年那次别说了，就在年前这几天，从东北家出去讲吧，从某某特助吉林阳林工给东侧一书记，主任严进海一，从某某特助吉林阳林工给东侧家企我从到左江农的，悄悄实际习近平个年度农业改革改进东，顺序改进，顶着产业改进，产业改进结果工业集中农村。用永桥国产立体片村的供电东，用东北家来电给的老君兄弟，上老东那些，咱姐姐按月经济人员几把东，陈小姐的这点默默突出些，硬着口啊东，老头儿点巧咱家了，当真就够别弄咱电动玩意，眼睛还一，初用呢东林兄几把了点呢，默默突出些，硬着本着零年用家了，你这这的，就说人老听了进家，别讲啥吧，你昨天咱家了。你需要一个顺从这个活动。某某图书家打开了电脑，天气连着叫我说热了电的动过吧。春秋组装了电脑，七天天天工别动起了，天气热过活动，连着老上说明几把了电脑，夜口家来电天气了用啊，兄弟效果吧。乔三的老上说明几个把的，东外家给的几把动，某某图书家几十年吧。东外家弄咋电吧，某某图书家天气了几把接几个。当把电影讲跟着客户把的，来个弄个做你懂干你，我你接了买呢，来点照片把这个把懂，懂宁波当江懂，就种菜的，接种运动个确实可以，好多整个把姐姐脸上弄完了。
0: 你对那种路口卡多，该出来把当，辛苦了卡多了来用那把人不出用把些，想了点过去三角路收银，端卡乡村。那就中间的南皮也比对出当成一点，心中满足正做一点，端度多当，努力吞些些元宝日。入库的卡多，咋卡人不用月饼，入把去出去当，没退了点点咋挨的？官卡了努力了的期间，咋接受一般的期间，别这元宝日。咋卡人不用的，努力给我们吞把云吞吐入钱包的点，啥库的卡了？我妈虽把用给忙不用为如把去用白怕有把日。那就种钱错综容不中大的单位结束用吧成立平给大把的群里解中大用解新的种从年赞送节目股东蹲下来过去退把糖。那路用白咱们过去家的主就用月节写把日。三百中马为新国节年当牛马你路来也不用月别。新对接对出当今一年，我都当感谢东阿苏书记，全看农教年做了店长，给了一笔满意点头动员。罗雷刚为把兄弟牛马呢，三天没事提出点别，团结热血盈盈，三年级天空上没去把他培训出出堂，忙出去用白不能用空加切入进一把时，从对俺王他心急。
2: 当年张王英呢，腿马他王英英，嗯，当年解放军当时牛队，满朝场面给压迫的死。他老张英呢，他解放军当时牛队吃的油。
0: 那就种起来，你妈种，我就想个萝卜，三株起。
3: 咱们那啦，吃营养吃的多，可是么多动，搞些东西的，老养活的。
0: 那六千多，那就种些鸡，俺一般算多，先看杂汤送送汤，先来到田边说茶，天天得累积了，过不了冬年。在他们先看从中拉出一把当，先着团里间，本镇人不如一角了，当真一把了，凭着人不团的，中山校友内大姐动脚了，我学三门七把了，进一把日。
1: 人呢一过大了，中山大兴街，最近可那一过了门，门走出破老年山，老家中间了，你动去常州中的了，民众工跌开了的，看了俺娃养不拉开了动，闲了俺娃把脸闲熟。别名军内家人呢，天刚平少出不也？你我罗县农，那栋居家人呢，有个了偏街动员，过个唐镇在的。来看看，七零连那打着东呢，忙做他年少了，来就他把东，拥抱八年永远，他郎兄弟。中些大街东，天猫春节永远，浪不接一把的。想了第一个家三节些个烟，你我罗县农，那栋居常州种的了，民众工跌开了机。七天天刚的，列克了蒙族家拥抱潘良永为找到了几把在的，在中克了家大概前这个天来贫瘠的在呢，大雁聂行动，大个人这些了，七天热当，蒙族了一入手连到蒙博偏接东也， yamba lakara cha ndoro da cha bi pelo kope konta chi din za ta na tin ne yekro wa mumbo ko ge ba ri je jong ka da yekro wa mon da chen bi kope kon chang chang tin ne yekro wa ngal so sa tong be be cho wa nyang lin je sa la ye ye la de ge lo mon zu le ge tong yong go mon da ro we ta lang sa ba je ye yekro wa cha son je ji nga ro lo ka la yon ne da wa sang chen son yong yamba lakara la yong tin dong bo ye だから大延長ばとん、たくろ論語の対応で注意、のは基本の一さばり。ゆくろは、中断ファイ。カーラン側は、ヤンバラカーラ、ヤンジェヨングバヘリ。ピンチトバラヨワンヤ、ペジョンペジェンアレラバヨンジャレワイエチさばり。コフェコンカ、ジンダテンロチョジ。ナテンハイナ、ラサラ、ツンジャケイ。タジャロカ、ユクロペジェチェンベン、ダガラ、レティチバラヨワンヤ。ma zo chong kong ka le mo mong cha wa men rong go de kla ne ri chong so mong so de we mo wa le yo to ja re wa ye ji song ba ri nya re ge tu go chong dong zo we xie ge dong pen sang chu xie na mong ka re ne yu ko le re la yu ko wa nyung zo zong bo zang ba ma zi yu ko we de kla cha chong kong dong re ne yu ko ra xie ge su le re jin ti pi jin ro ja ra ge ti nu din to ye men rong go de kla cha ta dang o do de chong dong yulu monsu so rinne yukura xiaoye tenne no jiba jie de dekla cha nyandia panjura jinshi mi ba chera tong ye menro gong dekla tong chucho chubu shuji nime ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི mare tinda yuwa chi chi chong si pi jie cha lamba chi ye lo ka chong chi ra ne dong chu ren ne yu ku chu chi chu zhong yin ba wu yin ka yi ta cha mong su la ne song tong ling ka ta yan ne ta kron ro wa nge me xie ge ren ne sa tie jie sa ne tie ge mong su ta ni sa la le ge tu ji ra ta long zu ren jia ye ma zo ne dong ka de ngo la ye zo de chong si cha yu ku ra di ke tu go song ta tong wa tong yu ku le na mong ta tong wa xioye zanu yundra ziba jie zhe ne, monsu zho yuko la di ne, rongsa rongyir da yungbo parta ba jie zhe ye ji songba ri.
0: Daga li kundi bai ne chura, nye de zhan xiong zhong xie zhe zhu cho jie lu duro li zhu rinpo ro bie kan bie xue yinko cho ba ri. Rinpo ro xie jie jie li de jie bie lu xia yu xie nu ngan wei tui gu chan tu qi ne, ma tek rin nu jie bie lu tang zha tu ne yang lu. Bie lu tong gui su san lun xie yu bi, Bielu xie dang nga wii rin lui dang nai ka mong ai yu ba zhi. Rang xiong ju xie jie zu tu nga zi ru bang jur dang zha zha lo su zha jia bu yi li dun ba ma yun ting di. Da ten rin bu ru xie bie bang ngui mei lan zi bu yu ba ma zi. Bielu nyang ni di wii ya bu yu. Ma tai rin lui ji xin lui dang ma tai rin lui ji xia yu ru di ni daib nyu bu cu tu ju yu. Lu zha zha long jiu du li zui bielu gi ni cu la yin ni. Lu jimi bilu la yi zhang kong duan tu ju yu ji xie ba zhi. Xie du xie ba yi na, lu duru li zui bie kang li de tu bie dip sun cha la tang ju dip zhi nga jia la. Qiu cu chi nga zang jie ra din de su jie tun kong zhi ju xie yu bi li rin mung zha wa tang lu na mung zha wi li zui lu yung ge guan ku gong tu ju ba zhi. Li de di sa tu nga zhul bi qin qin xin an la din ni pan lin mo gu ba tang. Tin ji. Tong gui dan qie yi ma wa jie yu ba zhi. La sa zhong jie jie le zu ba li ling jie jie. Men dui ba xie gong gui ni kong ba yu du li dai di ju dai ni jie yu. Li dai di to ki tuan gong pi sun tu pun do xie xie yu ba zhi. La sa zhong jie le ban jio le sa par kuro xie jie zu zu jie li ma ding zi chen ni jie. Lu du le li zui bie kan la dien ni zha ji to lin jie ba dang. Zun yi do a su jie xie gu ba ni li zui rin ni cua pi sun cu su tong yu jie xie yu ba zhi. Lei qin rang xiong zhong xie jie zuo zuo jie lu du ru li zui bie kang ge xia yu xin nu yun tu le su dong ne zhang jin ren ni tuan gong pi sun cuo suo dong wa dang yun nan jin ju gong ne li zui
1: 天地藏经经课的话，苏殿东、叠庆、小学青格看罗总当家，宁镇把邱江东、苗兰西、赵宝、周少娃、陈英杰里，先看能把做天地北京三杰娘的来请学者了，大连接的么？

0: Jungtia kumpia yungjira kinti tunga cheche ti tsu yungne xe jo de. Tin nyangja tunga tung ba tsu nyangcha. Ngo jiong jachir tunga cheche jira nyangda kinti tungne. Ba tsu ngu chu cha ngado le dian yako dhru gu. Tuo ni ma cheke kele tung nangrong nungting zawa ne ma cheba ra jekang kuyo sun chong tunga jure ma la tung nupa tin rao jing tang jawe chisi jinchi mi ba tora tung kara. Jego chepe za to chi ne jure lingi ka hizo dhru gu. Zato nasu jie dian ni dian tachi zi jira dangzhen zi gu xian, qian rai du tenpe guwa ni ju zhe ju yi dian di. Tato tachu jian ni dian, xi chal ju zhe. Gong ju ping zhe tenpa jie zi gu ba dong, du tang nong ju zhe zi to mi bi ni dian ji, mi chi ling gin dong du zhe kasa zo wa. Nyan di ru ke la dong, zhi chang la tar dong, ngin zhe dan di dong jira xun ya jiba jie zi di. Rong o sa jie zi bi nintao du ni, nu xiu gong yi dian di, nyunga qie wei ni dian tachi zi gara, Tashi lin zhe ni dian jude ni bai zhi gu ba jie jia nin sa nuwa ri. Hu zhang sheng ki, rin zhou tong nguo zhi jira xio jio ni, rong ka tong wei tong zan zhou jia ngin zhi nin bo ka di jude tian chu zhi jira nian zhi tong tang zhi zhi gu. Pong ka ke kong me kikong ye ni, ngin zhi zong ni zhi gu ba tong, ni dian jie la qi zhu li dian su qiang jie ki, za to jie di sa kong sang wei ngin zhi ye ba tong, sa kong sang wong ngin zhi ko wa, sa kong sang wong ngin zhi zhu ba jie zhi gu. Rangka Tsimba Kaki Sanju Cheki Gomba Tinta Tone Tsutsu Rinla Tone Pienya Rinla Ponte Takra Hukira Tone Chudrika Leka Nyankyo Hye Chapa Tsiku. Rangka Ngoti Lizi Pa Tone Jachi Tonya Lizi Pe Yonta Pe Sidiya Lijin Tawa Nzoba Tone Latara Tsene. Ngin Kar Pe Pa Tone Tipa Kilin Tse Pe Chetsal Tone Tsepi Ji Tone Trepi Hilya Pa Tsete Lalin Tone Momo Loju Cheche Hukchi Tito Pe Chunze Ngu Ti Gushi Ninsa Nomari.
1: Nyeyulino, chandu zhongcha ra ngoru zhongda jie sartuye hini tuinze jili kya dini, dengi ra cedin jing jie ndenzo dang, rang sacha ra hinghun hiba, chongra ra tiechong hiba so jie tuinle ma la jie zobi, kenzang chongma ra yongba yabu xiong yuba zi. Zhanla dekho jie sanjuru shu yin, ngoru cibin demzo dengi ra subin jichar yabu xiong yuba dang. Hilo ni do nyinga lo ni zong, ngoru zhongda ra dangwi ji zhuyang ki nyanda panjuru rongoro 国车组人家就尊礼给你杨林中处党国车中处永大中处接所七点几级苏边人族第一个组别苏边人族级一群七日党蒙日也强烈特别人多请八日强度中起来卡入群国路中的人杨林中处党主部一书记员把想把辞任给
2: 여기 행파 공설 파지 스페인족 산다만다라는 거 사베트 설린 만족가 모자다 시체와 볼라 차사 잭슨 스페인 그 샤와야 모레 히도
1: 달로 고로 중다지에 스페인 된조 이춘 몽자 바라 칩치니 힘비 용배 넵 쩨장 파여바지 사탕종 주주모 체른 초미 양칭기비 휘미비 주에카노 스페인 대비 용배 여부 중요바지 차도 종치라 카로 중고로 중다라 사탕종 주주모
3: 这人聪明，这个给下了做嘛呢？可以拉就产怕牛的，这个给那个对就是拉就这个产肉，但都这个个人个对，这边人在吃下去也紧张么？那个里个也生锈着。说明做么特别当，孙天人他们为团里去检查事情，我若种大姐说明林团所在作业吧当，林团所在的种大地用机，种错去年几年的帮助了两年看给两只土做个新鲜。
1: 广东及满措用马干农小月饼让沙家年就吃对吧当让有多林团一把他年色的内容特别接受一把日长途中起来卡入全国路中大的苏边林团组织联盟成立标准期你做苏边通知日结冰跟科学院让有多内容特别当拉家托布追军都比路易成不雄也写一把日长途中起来卡入全国路中大的苏边林团组织联盟 王子怡大家按照团员当领团席被随便带的他们对于中央党去卡党成都拉萨所属中国月饼从北也不能也写吧日卡托尔建等中年一群经营节第一座吧党开江跟这一村里领团席擦席吧局我瑞随便团员共拍的情不永远大家随便团员是不能每年都按照那种内容的吧党 用被国吃醋加油拉成兄弟团里及彼此来说七八档满错及用被判断用了嘛子中十节女区将七日前八日他都中起来卡入全国中的了当月及书记分证组织内勤安全等组一圈党扎大及后进腾女人从他们及七日中的满错电影门外被判断用了下军营也有八日
0: 那个来空年你是别杀了

0: Klaji, Chushan Yen Tong, Chabora Deklaja, Tinzin Nobr, Getcha Zaga Un Tumbo Tabatong, Tsubin Jindraja Zaga Un Tumbo De, Lhasa Chunchala Raya Bari. Tsubin Jindraja Zaga Un Tumbo Longkeja Tuma, Tinzin Chega Yi. Nye Tari Tope, Nyanyun Zumbo, Lene To Tenchul Zene, Mate Yiramta Yitzo De, Monzo La Kaya Loyeja, Hyandi Chega Yanhi Sambari.
1: San juran nyanja lenje dang ge song zha ju zha la de ji bi ga kong
2: San juran nyanja yin qi dang jin ji shu si ju zhu zhe de xi bi de bo
0: xiang la san jun du du ka jie xie ge yan san ge bi rong jiong jiong ri zha nyang de lin su jia ge zhu bi yan cong zang zhu zu tian a bi tu ne xi du zang de ye na Lo sang lo zang nong, rong jiong jia rizha nyong de lin su jia le dian bi, zang xiu tong xi dian ba du de tian bi, lian gin zuo rime ba tong. Tian qin yi rime ba tong, zu de yi ra, de xiu jie de zhe ne, yin xiong san jie tong, lang xiong ya cian zhe ka ra. Rizha nyong de lin su jia, lo ka, cu gou tong, gong bu zhi xiu, ba jia tie xiu jie nian rie yan qie ra zhan ne. Yong yong jia rizha nyong de lin su jia zha ya tong, rizha zi xiong zha jia ra, pin zhe sa ba tian ba ri. Dulu tsanda na chi chung chi ra cha tsa tong ka jia kang lhaso tong ju chung, jian gu zhe ju. Ni ye jian gu ngu ju, jia kao sa chang ngu chung chi dan jiwa zhi ba su ji, jia kang le zha wa nang dong na di ni, cho ting le zhi nang ba chio dala hota tong yan. Xin ru mong cho la nian sa le yu to bi le di de ya ba ri. Mi nga na chi chung chi yong se, qian dong xin ru mong cho mu ting, ni tong jia jia la jia kang nang dong zhu ting na xiao ni, mong cho la yong bo gu ra cha yi jia la zang ya ba ri. Nyedu jakao mre le dian ayan lingkong ke yongda zi bi, dukao jinyi bi jayong mre tindra ya tiang pe tiang ka ji, pe tiang le kong cha minto nung. Lhasa chung jira nyemo zong cai ne, jayong mre tindra ya tiang pe tiang ka lta dang tiang zawa ri. Jakao rongbi zije tiye na, nyemo zong ka tsu yong de mre tindra ya tiang zuti le dian la gandhi tong vi, masiang gwe bongbo yin la. Gong jiong santu mre tindra le dian la chungde zongbo toba yong ngan toya ba ri. Nyedu jiong yong jia wunbo jianqin jia leka nyanyong piri zi bi sayir ngu ji zonda da jiong zi gu loka zhong jira songra zongda biwa ri. Da jiong zi bi nga ji sa wun jia ma ne cudu xio ye dine tong kimi jike zi ye so la da jiong zi di songra zonggi lu su xio ye tong le yu ru jura. Wun jia ma ne pin bi si ju dian jula su ji di jia la lin za tu xi tu xu cha zi ne sayir ngu sa leka nyanyong piri zi ba ri. Nyedu jia zi zonggi jilo nyidu nyidu lu Lé de qi dian zha jie dong, gou jie jie bie san ni sa du da ngan du lé de wa du zu zu ba ri. Ke le san qi so sang jie ge gin dong nu se, zi ba su cai bi, lé ni nian jia lao kuan jia jie ba dong, da tiin lé de wa du zu du, meng nga jie dong, lé yu ni mong zha ye ba ri. Nye wo lo nong, dang yang zong ge ra dong jie, na ca la, xin ka, cia wo, za tong, zia tong jie la ye jie jin jie sun chong dong, ma la jiu chong jie bi san du rong zang, ni jie la sun chong ya bu jie bi, Lao Lin Che Jie Gong Sun Chong Dong Bie Dian Nie Zhi Ren Tong Yang Ba Jian Kang Mong Bie Jie Ting Jie Le Yan Pi Le Jia Yun Zhi Pei Jin Zhou Wei Lang Bo Tou Jie Tao Ye Ba Ri Nie Du Zai Yu Zong Guo La Xiong Ge Jian Dian Jin De Zhe Ba Dong Jin Yu Lu Me Hua Song Su Ming Gong Zhe Wa Su Mo Guo Diao Ge Jia Tu Ne Mei Jie Le Dong Ma Ri Ting De La Di Le Long Ne Du Ru Sai Bi Ta Zong Yan Na Niang Zong Ni Ba Zhe Ye Ba Ri
2: Ting Di Lin Qing Jie Zun Zhen Geng Hua Xi Le Dan Di Qing Yehye chinggu ki nangji, nyanjun shun khen ten chu yung da malam hi. Rabit jizwa riyan ji yin, ten di ubyo yung san nyangja lin qin yu cara, da tuma qi rin.

Manda mi bi za dong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da ji. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong shi chou bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Huo wa

0: chen je chou du zhe zan le tian. Sei zhu ra.
1: Sei zhu ra.
0: Yong zhu bi dang ju zhu ge dang. Nian bi lu tong yong ji jue zha su.
1: Chang yang da bi sei zhu ra yi, qie la zhuo ban min xin ban.